spat, saj ne grize več pat, višli z njim je treba znat. Prav jo mi nikar, jaz pa bi še kar,